0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.
3: Frekvencija koja se prepoznaje 101,5 MHz.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Ko specijalitete obožava, Crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se Velika Crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu dao sam.
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smučka mučkalicu. 063-515-454. I ove godine tražimo najbolje gurmane, pojedinačne ekipe i pobednika treće Supljanske mučkalice.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
0: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.